Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Paşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hukuta Beşya Şare Ve Hamayı Şürete Teyli Amına Kalışine Hine Bunucu Sorucu Sermayı Amri Mesedek Zalbaçan Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi Seyir Mükeme Esmi Hayat Dünya Hoş Şeva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündüzi Nâhanu La la sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devrana adı dünyayı İzhar edin tehel ya müzülümü derna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دیده لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قوات مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شره مدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیمش بینی دامشتر دارانه داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاله ما خشان لکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد لکرم بیاتی در شاله شاله بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خشان